zece pastii i ocriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba, pustit ćemo konje, nek nas nose.

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo

пас. Tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast, buljinu

lipka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dilota.

Dobro jutro svima. Evo, nadam se da ima naspavanih, da ste odmorni i spremni zajedno s nama u novi dan. Preko puta mene u režiji tehničko pojačanje. Dobro jutro i od kolege Filipa Milanovića. Ja sam Mihajla Perajica, vaše društvo sve do 10 sati. Idemo lagano starta dan uz glazbenu listu Želimira Škarpone. Ovo su Indeksi.

0: Zatvori mi oči, neću vidjet kako tražiš. Nemoć na mom licu, od ljubavi strah. Začepi mi uši, neću čuti šta ćeš reći. Jer teške riječi rastu, ko čarobni krah.
1: Znam, ja nisam taj, što je tvoje srce kralo. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
0: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja

0: zostaje drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam, ti danas si ja.

0: znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja uzeo sam sve.

0: HR Mreža oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot.

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Pričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi. Od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, poluput.
5: 663700.
2: Točno je 14 sati 20 minuta, kao što ste čuli, kao što većina vas već zna, vrijeme za male oglase, možda ima i nekih koji nas zovu prvi put, pa ćemo još jednom ponoviti broj 663700. Prvi poziv je već tu, dobar vam dan.
6: Alo, dobar dan.
2: Izvolite, u malim oglasima ste, dobar
6: prodajete
2: dan.
6: Prodajete Golf sedmica.
2: Dobro.
6: Motor 2.0.
2: Mhm.
6: Prišao 213.000, registriran do 5. mjeseca 2027. Mm-hmm. Na broj mobitela 095-536-5327.
2: Evo ga, sve smo zapisali.
6: I drugi oglas.
2: Može.
6: Prodaje se televizor LG. Stolić za televizor, glazbena linija,
2: mm-hmm,
6: i šest stolica.
2: I šest plinska stolica.
6: Boc. I plinska boca.
2: Može.
6: Na broj mobitela 091,
2: mm-hmm,
6: 724,
2: može,
6: 5883.
2: Evo ga, i to smo zapisali.
6: Hvala vam lijepa.
2: Hvala vama, ugodno poslije podne želimo. Prodaje se Golf sedmica, 2.0 motor, 213.000 km je prešao automobil, registriran je do svibnja 2027. Broj je 095-536-5327. Još jedan oglas, onda smo imali televizor LG i stolić za televizor, glazbena linija, šest stolica i jedna plinska boca, dakle sve to se prodaje. Detalje možete dobiti na broj 091-724-5883. Družimo se i dalje u malim oglasima. Dobar vam dan.
6: Dobar dan. Ovo je Zoni Golf 095-536-5327, broj mobitela.
2: Dakle, 095-536-5327. Tako sam zapisala.
6: 536.
2: Tako sam i zapisala, možda sam krivo pročitala, može.
6: Hvala Bog, Bog.
2: Hvala, evo isprika, dakle, ovaj Golf koji se prodaje, broj ćemo još jednom ponoviti, 095-536-5327.

0: Ima, ima još poziva, nisu svi pobjegli na more. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite, u malim oglasima ste.
1: Nudim uslugu kosenja trave.
0: Dobro.
1: Primjerom.
0: Uh-huh.
1: I šta ono još sam imao.
0: Što ste još htjeli reći?
1: I ne znam, ništa drugi put.
0: Nazovite nas, javite, onda kad se sjetite, javite, može, može.
1: Javite se vi na ovaj broj.
0: Dogodi se, to dajte nam vaš broj još, nemojte otići.
1: 095.
0: Može.
1: 386.
0: Uh-huh.
1: 4039.
0: 4039, može, evo, naš telefon je i dalje otvoren, možda se sjetite. Vruće je, pozdrav. Usluge košenja trave trimerom 095 386 4039. Nastavljamo dalje s malim oglasima, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Kupuje se malo tele.
0: Dakle, kupuje se malo tele.
2: Mobitel 095.
0: Može.
2: 396 5226. Hvala lipa, ugodan dan.
0: Hvala i vama, do slušanja. Idemo ponoviti oglas, kupuje se malo tele 095 396 5226. Nema predaha, ali zato ima još oglasa, dobar dan.
3: Dobar dan, ženi.
0: Izvolite.
3: Prodaju se para za Toyota Corolla 2003.
0: E, nisam vas razumjela, Toyota Corolla?
3: Da, da, prednja para.
0: Aha, far, okej, okej.
3: Farovi, dva
0: farovi.
3: Uh-huh.
0: Koje godište, što ste rekli?
3: 2003.
0: Dobro.
3: Uredni su farovi, zvati na telefon 091.
0: Može.
3: 44 44.
0: E sad nisam broj ulovila. 091
3: 44.
0: Dobro.
3: 44. Uh-huh. 115.
0: Može, evo ga.
3: Ok, hvala.
0: Hvala vama, pozdrav. Prodaju se prednji farovi uredni u urednom stanju za Toyota Corolla 2003. godište, broj 091 44 44 115. I idemo dalje, dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, u malim oglasima ste, recite.
4: Prodajem sijeno u kockastim balama s dostavom na adresu.
0: Sijeno u kockastim balama plus dostava.
4: Tako. Može. I prodajem ovna za rasplod.
0: Isto prodajete.
4: Tako je.
0: Za rasplod. Dobro.
4: Broj mobitela 091.
0: Uh-huh.
4: 603 1116.
0: Zapisali, sad ćemo i ponoviti. Uživajte, pozdrav. Sijeno u kockastim balama se prodaje uz mogućnost dostave i prodaje se ovan za rasplod, a broj je 091 603 1116.

0: još 7-8 minuta smo u malim oglasima. Evo poziva, dobar dan. Čujemo li se? Čini se da ne. Još ćemo malo pričekati, jasno. Evo, ne idemo nikuda. Poziv je već tu, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite, mali oglasi.
1: Prodaje se stan u Kninu.
0: Stan u Kninu na prodaju.
1: 42 kvadrata.
0: 42, dobro.
1: Na broj 098. Uh-huh. 994.
0: Dobro.
1: 6197.
0: 97 na kraju.
1: Da.
0: Može, sretno s prodajom.
1: Po dogovoru.
0: Može, hvala, pozdrav. Prodaje se stan u Kninu, 42 metra kvadratna, 098-994-6197 je broj koji možete nazvati, cijena je po dogovoru.

0: Dobar dan. Kupujem šljive, ako neko ima za prodati.
1: Šljive?
0: Šljive, da.
1: Dobro, dajte nam broj.
0: Broj 095 386 4039.
1: Evo, nadamo se da će se netko javiti.
0: Da, dođenja.
1: Pozdrav, do slušanja. Kupuju se šljive. 095-386-4039 je broj koji možete nazvati. Dobar dan, mali oglasi.
2: Dobar dan, evo u stvari dva oglasa.
1: Može.
2: Kupuju se drvena ulazna
1: vrata. Drvena ulazna vrata?
2: Da.
1: Dobro.
2: Znači, kupuje se šporet ili špaker na drva.
1: Dobro. Sve smo zapisali. Može.
2: Sve na broj mobitela 095-914-9431.
1: I to smo zapisali, evo. Možete i čuti. Hvala vam, ugodno poslije podne. Čuje se moja... Hvala. Čuje se kemijska olovka. Kupuju se drvena ulazna vrata i pećna drva. Javiti se možete na 095-914-9439. Baš sam mislila da ćemo čuti Paul Simona, ali ne, imamo još oglasa. Dobar dan. Tu smo, čujemo vas, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite, u malim oglasima ste.
3: Imam jedan oglas za prodat, jedan za kupt.
1: Može, koji ćemo prvi?
3: Prodajemo vrtnu ljuljačku.
1: Može.
3: A kupujem peć na pelete.
1: Peć na pelete.
3: Da. Na broj telefona 099 697 4903.
1: Može.
3: Hvala lipo i ugodan dan.
1: Hvala i vama također, uživajte, pozdrav. Prodaje se vrtna ljuljačka, a kupuje se peć na pelete. 099-697-4903. Dobar dan.
4: Salo, dobar dan.
1: Evo, nova stranica, mali oglas, izvolite.
4: Prodaje se mlad ovan bez rogova.
1: Mlad ovan i što ste rekli?
4: I tri janjca.
1: I tri janjca, sve se to prodaje.
4: Da.
1: Dobro.
4: Na broj mobitela 092-100-93-32. Hvala vam lijepa.
1: Hvala, sretno s prodajom. Idemo ponoviti. Prodaje se mladi ovan i tri janjca. 092-100-93-32.

0: Još 3 minute smo u malim oglasima. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem drvena, desna, ulaz, bokrilna, ulazna vrata, bez štoka.
0: Dobro.
1: Cijena samo 20 eura, vrata ko nova. Broj 099-64-74-621. Hvala lipa.
0: Hvala vama, do slušanja, uživajte. Drvena dvokrilna ulazna vrata se prodaju u jako dobrom stanju kao nova, 20 eura je cijena, a broj je 099-647-4621.

0: bre, je li sve u redu?
1: Ovo je bilo blizu.
2: Je, Vinzi. Je li tko vidio Vinzija?
1: Bio je iza tebe.
2: Uža je pukla.
1: Meni se čini da je prerezana. Pogledaj.
2: Taj luđak.
1: Povukla ga je lavina.
2: Pogledaj. Nije li njegova naprednjača?
1: Skinuo ju je.
2: Možda se ipak pokušao boriti.
1: Pa, koji bi se luđak tek tako prepustio?
2: Netko tko želi žarko umdjeti.
1: Unutra su nekakvi papiri.
2: Oprošteno pismo.
1: Ali zašto?